тыңдаочу сабал берептир. Ахыр күлөрдө якын достарыңыз жардам бермесе, факат дастурхан бирлештирсе, достор умуман неме үчүн керек? Факат жеп ичиш үчүн бу сабалды мен көп ойлойман, көп мени кыйнайды. Билесизби, урматтуу Бек, яш күндөн эм, жаман күндөн эм өзүңүз отасыз.

Асфархан. Эфир үчүн ташаккур Бахромжон Абдаврон. Ата-анам мени адам болсун, эртеге кыйналмасын деп шунчалык аракет кылыштыки, энди жакшы hayat башлай, шароитибиз жакшыланып, башланганда ата-анам вафат этип кетишти, Абдаврон. Бүгүн биз 20 дакыйка бирге эдик, биргебиз дегендиз. Мына бүгүн эч саат 6 saatten beri şu tamaşa gelin. Bu sen var. Sıra dilin. Rahman dutu. Hop. Umid Bay Matov. Merham işte yapman dutu. Şah boğazıma zıkıldık. İşte bir canı sağ bulsun. Hop. Өткені сезілмадым. Сақ бол, ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Енді ичоза тілі білен кетаман. Азын машина чақырелік бірінші кесекен.